0: kɔkudzɔ wo fie le ne ke be wa lua na tɔ tsasia nya wa ti yɔ pɔpɔkɔ ne wo bo pum tsasi alua bu yiri bo kan ku
1: ndɔ kodzo abo akɔrɛ afɔ nu yiri ma ya ke ma n fie na kakabam saki
0: yo asiri na bɔnɔ
1: ma asiri na ka n fa biɔsti yo juma stia de kakabama a yiri ni
0: biɔsti i yo zu juma paa
1: ndɔ kodzo biɔsti ni yikun kakabam n fa yo juma sanga bo alua na abo pum ari sanga bo alua